0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

آداب، NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی حاضر ہیں. پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 30 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں. امکان ہے کہ سمندری طوفان سوری گئے بدھ کی رات سے جمعرات کی صبح تک وسطی ٹوکیو کے جنوب میں ایزو جزائر کے قریب پہنچ جائے گا. طوفان کے قریب آنے سے پہلے ہی ایزو جزائر پر گہرے برساتی بادل چھا گئے جن کے سبب ہاچیجو جیما جزیرے پر صبح 10:30 بجے تک کے ایک گھنٹے کے دوران 31.5 ملی میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بارش ہوئی. علاقے میں ہوائیں بتدریج تیز ہونے کا امکان ہے. اونچی لہروں کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے. جزائر کے اس سلسلے کے جنوبی حصوں میں بدھ کی رات سے صبح تک گرج چمک کے ساتھ 50 ملی میٹر فی گھنٹہ کی شدید بارش کا امکان ہے. علاقے کے لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اونچی لہروں اور مٹی کے تودے گرنے سے چوکن نہ رہیں. تیز ہواؤں، آسمانی بجلی گرنے اور انتہائی زوردار جھکڑوں کے حوالے سے بھی محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے. ٹوکیو کے قریب چیبا پریفیکچر میں جمعرات کو بارش کی شدت بڑھ سکتی ہے. اس پریفیکچر میں حالیہ ریکارڈ سطح کی بارشوں سے شدید نقصانات ہوئے ہیں. موسمیاتی ایجنسی نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ مٹی کے تودے گرنے اور دریاؤں میں طغیانی کے حوالے سے چوکن نہ رہیں. اس کا کہنا ہے کہ زیادہ بارش نہ ہونے کی صورت میں بھی آفت کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ زمین نرم پڑ چکی ہے اور دریاؤں کے پشتوں کو نقصان پہنچا ہے. دو طرفہ خراب تعلقات کے دوران جاپان کے سابق وزیر خارجہ ایوایا تاکیشی نے بیجنگ میں چین کے نائب وزیر اعظم ہا لی فنگ سے ملاقات کی ہے. گزشتہ سال پارلیمان میں جاپانی وزیراعظم تاکائچی سنائے کی جانب سے کیے گئے تائیوان کی ہنگامی صورتحال کے حوالے سے تبصرے کے بعد سے جاپان اور چین کے درمیان تعلقات خراب ہوئے ہیں. جاپانی انجمن برائے فروغ بین الاقوامی تجارت کے سربراہ ایوایا تاکیشی نے منگل کو عظیم عوامی حال میں اقتصادی پالیسیوں کے نگران ہا لی فنگ سے ملاقات کی. ملاقات کے آغاز میں نائب وزیر اعظم نے کہا کہ کچھ جاپانی سیاستدان عسکریت کو بحال کرنے اور تائیوان کے معاملے پر چین کی مقرر کردہ حد کو عبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس سے دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کی ترقی پر بالواسطہ یا بلاواسطہ اثر پڑ رہا ہے. نائب وزیر اعظم نے مزید کہا کہ دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات غلط تبصروں سے پیدا ہونے والی مشکلات اور تضادات پر قابو پا کر دوبارہ آگے بڑھ سکتے ہیں. ایوایا نے جاپان اور چین کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوششیں کرنے کا وعدہ کیا، جن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ اس وقت ایک سنگین صورتحال میں ہیں. چین بظاہر ایوایا پر دباؤ ڈال کر تاکائچی انتظامیہ کو قابو میں رکھنا چاہتا ہے. ایوایا نے ملاقات کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے چینی فریق سے کہا کہ وہ چین میں جاپانی باشندوں کی حفاظت کو یقینی بنائے اور نایاب ارضیاتی عناصر اور دیگر کلیدی معدنیات کی برآمدات کی منظوری کے طریقہ کار کو تیز کرے. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے دونوں ممالک کے صوبائی خطوں کے درمیان اقتصادی تبادلوں کے فروغ کے لیے بھی کہا ہے. ایوایا نے کہا کہ اگرچہ جاپان اور چین کے درمیان تعلقات بدستور کشیدہ ہیں، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ چینی فریق کا اقتصادی اور نجی شعبے کے تبادلوں کے بارے میں رویہ مثبت ہے. انہوں نے مزید کہا کہ خاص طور پر سفارتی مشکلات کے دوران متواتر بات چیت بہت ضروری ہے.